a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

Juče sam slušao vesti na radiju, poseban osvrt na pucnjavu u Persiji, sve ređe spominju drug Handiju.

0: kiss.
1: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
2: Severnoamerički ritam prepoznat.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.